ママにじゃの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人ね、パタイゴ。パパンカンガーね、アンディ MC、ご飯を、ジョーザーだ。ほら。